0: Srpska 35. Upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: We are Super Cities Radio. Antenna FM.

Za 90-të so E-Type Set the World on Fire. Po qau antina sponsorira na o Citroën i Aftonova. I cilë ostë novjo Citroën C5 Aircross moshe dhe bide vashët vaset i 9.900 dhe bide set i vra. Najdobra teknologia vë klasat a spektakularen ergonomski 13 inqen kaska dhe në ekran, sega so special një uslovi za vozilat në lager, plus a nova možnost za prodolžena garancija do 8 godini. Doznajte poveke na citroen.com.mk. Sega vreme za Lloyd Cole.